0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Gå förbannat fancy med denna radioreklam värre egentligen. Bara lass ner Horda-appen för att bli med. That's it!
1: Vad sker?
2: Jag fick flis.
1: Nej.
2: Vi må göra något med denna plattningen alltså.
1: Jag må innrømme att jag fick en idé då du sa
3: Nå är det på tide att fixa uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger och massa annat till bygging och vedlikehåll får du hos Biltema. Varför betala mer? Biltema.
4: Årets hagemöbler köper du hos Helset Möbler på Hamar. 20-40% på alla hagemöbler. Och det meste är på lager. Och husk, hos Helset Möbler levererar vi gratis med köp över 8000 kronor och inom 70 km från Hamar. Helset Möbler, distriktets äldste möbelföretning. Mittstranda 77, Hamar.

0: happy tears.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, är det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ Produkter NO.
4: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Säsongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har också stauder, frukttrær och bärbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 säcker plantjord till 199 kronor. Öppet alla dagar. Välkommen inom Grindaker Gartneri. Trangenvägen 306 och Flisa.
2: Du, hagefesten.
3: Ja.
2: Allt klart eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?